hack, hack, ses astrelte, srom der toja kjikal bashotet. Shak ses astrelil, rodu ya konton denitski, nu eshte prosir.